Executa a tres tipos de rocker. De stolthet, de lovhund og de red respekt. Så spring ut på der og vis hvem vi Og husk, det langt der landet, men det meste

0: Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Hei, jeg heter Fredrik, og jeg synger i bandet Langt Hjemmefra. Hvis du trenger en god låt for å få deg i god stemning, så bør du følge med nå. Her kommer vår første låt i rekka, Isbjørn.